0: בלי כן המילה הולדת לבום בראפר סול נמצא כאן אופן ביום חמישי מופיע במועדון הצופה בתל אביב What you say right now?
1: I said, well, listen, if I...